Jørn Lande sin låt Vi er Norge, og vi har besøk av Jørn Lande her på NRK P1, og skal fortsette praten med han etter vi har hørt Ella Marie sin låt Mu Vibe Mu.